0: Da er det Muse over dette.
1: Helt klart.
0: Dette er Muse.
1: Det er litt Muse og litt Harry Styles.
0: Ja, men hva heter, er det Harry Styles som er så immare akrobatisk, som hopp tar salto ned fra piano før han synger og sånn?
1: Eller det er det en annen fyr? Jeg vet ikke.
0: Han som river av seg dressen på en eller annen sånn galla. Det høres ut som... sånn trang turkis drakt, og så tar han salto og begynner å synge.
1: Ja, det tror jeg er Harry Styles.
0: Ah.
1: Han som plutselig kan gå med kjole, liksom.
0: Ja, du skal ikke simsa Norges bidrag på Eurovision.
1: Nei, men jeg synes dette bidraget her er jo mer, dette er jo mer vanlig musikk. Jeg tror det er det som er med Eurovision. Det er, sånn, det er en egen sjanger. Eurovision har sånn egen sjanger. Hvorfor det? Det er en låtskrivekonkurranse.
0: Ja, men jeg tror det har blitt mer og mer et bilde på at folk orker ikke, de vil ikke ha noe vanlig. Eurovision for mange er bare en flukt inn i noe annet som er litt kokelig munke.
1: Mm.
0: Hvor det er rare ting som får, og det er en flukt fra hverdagen.
1: Fra verden vi lever i dag.
0: Det er veldig sjeldent at de vanlige låtene vinner, sorry. Vi vil ha bare bastu, og, altså, folk vil ha det.
1: Ja, jeg vet det.
0: Ja. Kan jeg komme med et, det er overhovedet ikke et frieri. Det er, sorry, jeg har ikke noe ord for hva det heter når man snakker positivt om ting. En hyllest.
1: En hyllest, ja. Skryt.
0: Altså, Marte Stokstad i sin helhet har jo løftet Eurovision til et nytt nivå, men de programmene som går på NRK, du trenger ikke å like Grand Prix engang for å se de der TV-programmene som hun har, som heter Billettvin, eller sånn heter det. Det er alltid putter navnet på byen de skal til.
1: Ja, ja, ja,
0: ja. Sitter et panel og går gjennom alle låtene, hvor Kevin Vågenes kommer altså så til sin
1: rett. Er det sant?
0: Skjer dette også? Så mye dritt om låtene, jeg ler meg fillete.
1: Ja, det er veldig
0: gøy. Så sitter Stian Staysman ved siden av, er sånn fortsatt goslig, og synes alt er bra, og terningkast 6, og så sitter Kevin ved siden av og sier sånn, dritt. Alt er dritt.
1: Hvor er det du finner dette på TV?
0: Gå på NRK!
1: Nå?
0: Nei, både, unnskyld Espen, nå drar jeg deg ned i søla igjen, jeg har sagt at du bæsjer på deg, og du elsker Grand Prix. Men det er bare for at jeg skal... sørge for at du er min herfra, ingen andre som jeg har deg, han er min. Men vi elsker det programmet.
1: Så gøy. Har dere sånn lapper og bingo og sånn?
0: Vi kan ha lapper og bingo og sånn, ja.
1: Ja, det er gøy. Men da, det er da det blir gøy. Du må gjøre litt ut av det. Hvis du først skal se på, så må du, da må du stille opp med noen lapper.
0: Og du må ha paljetter på.
1: Ja, enig.
0: Det er ikke lov, enten fjerde eller paljetter.
1: Begge deler.
0: Ja. Okay. Vi vurderte om vi skulle ta en runde på å snakke om at Lille Marius nå ikke har fått innvilget
1: fotlenkeønsket sitt.
0: Ja.
1: Fotlenkeønsket sitt.
0: Han skal inn i god gammeldags kasjott.
1: Og passe seg for å plukke opp såpen.
0: Ja, tror ikke han på et eller annet tidspunkt hvor du har lyst til å plukke opp den såpen. Han virker som han er ganske sulten, for å si det, i alle høl, den fyren der. Så ja, vi får se hvordan det går. Men jeg orker ikke å snakke mer om den saken før vi vet hvordan ting blir. Og i hvert fall ikke når det dukker opp nyhetssaker som dette i vår feed. Skottet skal ha hatt sex med en søppeldunk, så gikk han løs på pappen. Unnskyld, hva sa du?
1: Åh, han dro frem sekkpipa. Rett og slett.
0: Sin egen private lille sekkpipa, ja.
1: Sin
0: den var bare to sånne belger og ett blåserør. Det er umulig, du kan blåse hardt du vil. Kommer faen ikke lyd ut. På eneste lyd så kommer det da. Au! Sug, ikke blås!
1: Det er et blowjob da.
0: Hva faen? Det er lett å misforstå igjen
1: da. Ja, det er veldig
0: lett. Ja, det er faen ikke noen instruksjon heller.
1: Blowjob!
0: Det er blowjob!
1: Okay, men dere må ta tak i denne saken.
0: Ja.
1: Det er en fyr, han har tydeligvis vært ute og drukket litt grann, er på vei hjem, ser en søppelkasse, tenker, å fy faen, er
0: det fett
1: den søppeldunken, tar av seg buksa. Det er en fyr som får med seg der, for han sitter i et vindu og drar persiennene, titter litt ut, liksom, ser hva som foregår. Han står da og jukker på søppelkassen på utsiden av den.
0: Med klærne på, så det er jeansstoff mot plastikk liksom.
1: Nei, han har tatt av seg buksen allerede.
0: Ja.
1: Han har den på knærne. Han har tatt av seg buksen, jukker på den, gjør seg ferdig med det.
0: Mm-hmm.
1: Og når han da er ferdig, så hopper han oppi, og så begynner han å spise pappen som ligger i søvelgassen. Og så kommer det politi, det er greit nok. Og etter det...
0: Excuse me, sir.
1: Nei, for da stikker han da. Men før, altså, han knuller i søvelgassen, spiser pappen, legger seg ned på bakken, politiet kommer, han begynner å beine, hopper over et gjerde, får skrubbsår, for han tryner noe jævlig, ikke sant? Med buksa ned på knærne, hvor politiet er sånn, sorry mate!
0: Og er vi i Australien?
1: Jeg er veldig dårlig på skotsk. Jeg kan ikke. Så sier han, hva er det, hvorfor har du buksa ned på knærne? Nei, jeg skulle bare vise dere skrubbsår.
0: Fan, han er god.
1: Han er jævlig god.
0: Men
1: hvordan får du lyst til å ligge med en søppelkasse?
0: Ja, for jeg er usikker på hva jeg synes er sykest av ligge med søppelgasset og spise pappen.
1: Jeg er enig.
0: Hva er sykest? Jeg ville jo heller gnidde meg på en søppelkasse enn å spise pappen.
1: Ja, men ville du... Ja, eller, ja min naken. Gnikka bort I søppeldunken, liksom.
0: Jeg har ikke... Så langt har jeg ikke giddet å dra tankerekka.
1: Nei, men jeg bare gjør det for deg nå, siden du var så bestemt på å ikke spise pappen.
0: Men jeg synes... Ikke sant? De fleste sånne avvik innen seksualitet stammer jo fra et eller annet. Så om du vil ligge med lik, så det antageligvis fordi du ikke fikk brystmelk, eller du vil ligge med dyr fordi du aldri blitt elsket, så tenker du. Men hunder snille. Ikke sant? Alle sånne sykeligheter stammer jo fra en eller annen svikt. Mm. Men hvor... Hvor har du sviktet når du tenner eksplisitt på søppeldunker?
1: Det så der noe psykiatrien I bildet, det det jo helt klart. Jeg husker jeg så
0: Tror
1: på det.
0: Tror du mora blir kalt for white trash?
1: Ja, det kan være.
0: At det ja.
1: White trash!
0: White trash! Men jeg glad du har satt deg så inn I saken at du har fått med oss at han gnir seg til avkomst, på en måte. Mm. Det for meg, da du lett antennelig.
1: Ja, han dunker.
0: Hvis du kan gni deg til orgasme.
1: Ja, men han dunker.
0: Så det dunk på dunk?
1: Det dunk I dunk.
0: Ja, dunk, dunk, dunk. Ja, greit. Fordi jeg så jo for meg at han penetrerte søppelkassa på en måte.
1: Ja, hør det. Det ikke mye friksjon da.
0: Nei, det lite
1: der.
0: Motstand.
1: Det jævlig svær. Men mindre det sånn søppelkassa. Jeg så har ikke sett bilder av søppeldunken. Det bilder av noen søppeldunker, men jeg vet ikke om det de, akkurat Nei, det... de, om det bare illustrasjonsbildet. Men det finnes jo søppeldunker med sånn lite hull, ja. Som du kaster ting inn I. Der kan man jo være, hvis du liksom, vi bare har noe som at du får følelsen at du putter noe inn og ut av et hull, så kan det funke.
0: Men det hullet skal jo være stort nok til at en flaske går inn, men for lite til at en kråke kan fly inn, og så det jo sånn plass på innsiden med mottakere, så da skal du være glad I en viss form for vond sex.
1: Ja, det sant.
0: Nå Typen raspesex.
1: Vi har jo en søppeltunk her nede, den hadde vært veldig morsomt å ha sex, men hvis du først skal ligge med søppelkasser, så ha sex med den som står nede på Hjelmentorget. For når du åpner opp, ja. Og når du lukker, så sier han sånn, tusen takk for at du kastet avfallet ditt her, ikke sant?
0: Ja, det det jeg sitter Thank I lukkføreren når vi lukket sammen. Tusen takk for at du kastet
1: Thank
0: avfallet.
1: Thank you for your service.
0: Men jeg tror hvis jeg skulle valgt søppelkasse, så du har sett de der som ofte på badestrender, hvor de har hengt ned sånne kjettinger mellom for at ikke fugler skal fly inn og spise søppel.
1: Så ja, ja, sånn kjettinger. Ja.
0: Sånn, ja, og bare tvinna beina mine rundt toppen på søppelkassa. Og riffla meg mot det der metallgardinene.
1: Og begynte å gynge sånn at metallen treffer, liksom.
0: Ok, jeg kommer aldri til å forstå. Kjøttgardin mot metallgardin. Ja, ja. Kan bli noe, kan bli noe. Men det er syke, Mathias, det greiene der. Men derfor at de sa, blir sulten av den sexen, det ikke så uvanlig.
1: Nei.
0: Men, og da går løs på pappen.
1: Ja, jeg enig. Pappen syk, men det som enda morsommere med den saken, at han har jo ikke fått fotlenke, han har ikke fått fengselsstraff, men han har fått samfunnstjeneste. Og jeg lurer på om det blir å plukke søppel.
0: Det håper jeg. Ikke, han skal spise nå ligger han med søpla igjen.
1: Han skal ut og spise papp.
0: Håkan, jeg kaller han Håkan. Slutt å ligge med... Nå ligger han med sånn der begge fra McDonald's. Legg fra deg ketchup-beggere, Håkan. Plukke søppel. Vi ved veis ende. Sorry, jeg skal bare prøve å være annerledes enn jeg pleier.
1: Ja, det var det vi rakk. Vi rakk jo ikke å snakke om at kål den nye kjendisgrønnsaken, eller den som trender mest. Vi skal spise kål. Irriterer meg med sånne trendere.
0: Ny
1: sånn
0: kål? Eller?
1: Nei, vanlig kål.
0: Kina-kål?
1: Ja, kål I alle varianter. Ja. Kål liksom det nye det snakkes om overalt. Skrives om alle som driver med matblogging og sånn, snakker om at kål så innmari bra. Ja. Det jo sunt, det greit nok det. Jeg blir så irritert av det. Jeg føler det sånn, en prøvd sånn ramsløk. Du skal ramsløk på absolutt alt, ja. Og nå det kål. Så hatet jeg på dette på jobben, satt og var sånn, faen, skal kål? Hvem skal spise kål? Har vi hatt det allerede, liksom? Mm. Så drar jeg på butikken, og så kjøper jeg 4 typer kål uten å tenke meg om, så kommer jeg hjem, og så lager jeg en kålslå med bare kål. 4 kålsorter. 4 typer?
0: Blomkål en kål?
1: Nei. Eller det kan være.
0: Spisskål?
1: Spisskål
0: rødkål?
1: Rødkål.
0: Kålkål?
1: Ja.
0: Ny kål?
1: Ja, og så var det en annen asiatisk kål, jeg kjøpte, husker ikke hva den heter.
0: Ja, den der kamchatka.
1: Det en krabbe, det.
0: Chakoy, hva heter det?
1: Pak choy.
0: Pak choy,
1: det en kål? Ja, det kanskje en kål. Pak choy, en slags kål.
0: Men det ikke, hvis det først skal være trender innen mat, så det bra at noe tar over for noe annet. Fordi hvis jeg får granateple og sprøstekt løk på flere retter nå, så hvor faen kan du stekke grandiosa lenger uten at det granateple på skiva? Hvorfor driter det denne?
1: Sprøstekt løk, har det vært?
0: Ja.
1: Hvilken lønn var det?
0: Laks med sprøstekt løk? Nei, takk. Jeg står over chili mayo og sprøstekt løk på hele fjøla. Ja. Drittlei.
1: Det man lei
0: av. Ja, da sier jeg hei og velkommen til kål. Det blir en stund, og så kommer det noe nytt. Apropos mat, Kåra, liksom Norges nasjonalbolle, eller den bolla folk mener best.
1: Ja, det I forbindelse med bakemesterskapet, så NRK har gjort en sånn undersøkelse og spurte norske folk. Ja. Hvilken bolle vant? Var det Oscar Westerlind strippelsjoko?
0: Nei.
1: Nei.
0: Var kanelbolla.
1: Ja,
0: så enkelt, enkelt var det.
1: Kunne, hvis du hadde spurt meg, hva tror du Norges mest populære bolle, så hadde jeg sagt kanelbolle.
0: Jeg hadde sagt bolle, Det så typisk Norge. Jeg liker noen gode gamle bolle. Del en to og ta på litt geitost. Det hadde jeg tippet. Men skolebolla, jeg synes jo skolebolla bedre, men det ikke fordi jeg liker bolla. Det fordi jeg liker
1: kremen.
0: Kremen. Mm. Så det er jo egentlig juks innen bolleverden. Å ha med noe med krem.
1: Ja. Vi har glemt å snakke om at unge menn tyr til Gud og overnaturlige ting nå. De tror mer på det. Astrologi også.
0: Og spøkelser, eller?
1: Spøkelser, ja.
0: Skal de bli redde nå?
1: Nei, jeg tror de bare trenger noe å tro på, da. Det vanskelig å være ung mann I dag I et samfunn.
0: Ja. Oh, ja, men ja.
1: Det det.
0: Ja, ja, det sikkert det kjempevanskelig.
1: Mm. Ok, hva skjer nå på mandag?
0: På mandag.
1: Kommer det en ny episode. Da snakker vi selvfølgelig om det du snakker om, men vi trenger fremdeles tips og innspill der. Det kan du sende oss inne på Instagram vår, en DM.
0: Mm-hmm. Og på onsdag, da kommer...
1: Hvem?
0: Vinneren av spillet. Jeg kan ikke si hvem det
1: Vet du hvem det nå?
0: Ja.
1: Vinneren av spillet kommer, og herregud!
0: Er gjest på onsdag, og hen forteller om opplevelsen der inne.
1: Å, fy søren, jeg spennende hvem det blir, ja. Det alle snakker om, alle snakker om.
2: Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
3: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV2 fra 4. Til 26. Juli, og jentene på Eurosport fra 1. Til 9. August. God sykkelsommer fra Uno X.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook fleece til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
6: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengjements middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
9: Joker, den gode naboen.
10: Ok, sommerferien.
11: Ja.
10: Vi kan altså dra på hyttetur.
11: Ja, eller telttur.
10: Biltur.
11: Fisketur.
10: Båttur.
11: Ja, eller bærtur da.
10: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
12: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
13: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg restaurantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
15: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
14: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
16: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
17: Steinsprut. Risbilglass.
18: 0909.
19: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.

0: start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: God sommer til deg som på hytta.
2: Og god sommer til deg som hjemme.
1: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
3: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
4: Det du driver med, da.
3: Nei.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
5: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
6: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
7: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
8: Gå ikke glipp av sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Gisk.

0: Against All Odds, Phil Collins på Radio Norge. Jeg sier det hver morgen, og jeg sier det igjen, ja. Det finnes ikke noen bedre måte å starte dagen på enn med en topp 10-liste fra Geir.
1: Morgensklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen. Hva er vitsen med plass nummer 10?
2: Forskjellige skruehoder.
1: Ja, torks altså det, og vanlig og stjerne. Ja,
2: så stjerne og flate.
3: Kan ikke de bare ha ett skruehode?
1: Ja, hva er vitsen med det? Ja. Plass nummer 9?
2: Sånne handsker som du kan ta ut finga. Altså sånne som du vipper bakover. Nei, du vipper. Du kan ta ut finga, og så vipper du den, de fingrene bakover. Så du får liksom finga klare.
3: Ja, det er kanskje man trenger finga klare til noe.
2: Nei, men jeg viser meg, du har jo ikke handsker for å fryse på finga.
1: Ja, men for å få... Ja, ok, plass nummer 8.
2: Hentesveis.
1: Ja, hva er vits med det?
2: Nei, alle ser jo at du er flinskalla.
1: Plass nummer 7.
2: Ta kvissen på nytt.
1: Nei, skjønte jeg ikke.
2: En nettkviss. Hvis du får en kviss på nettet, så har du 4 gjerne.
1: Ja.
2: Og så står det, ønsker du å ta kvissen på nytt?
3: Ja, da vinner du.
2: Da vinner du.
1: Ja. Hvis ikke gjør det, så har du lite problem.
2: Ja.
1: Plass nummer 6.
2: Plastkork som henger fast på rødvin.
1: Finns det?
2: Det finns.
1: Nei, er det sant?
2: Ja, ja. Du skal, hva skal egentlig kork på rødvin i det hele tatt? Du skal jo ikke sette den bort. Og drikke alle.
3: Men du drikker hele,
1: ja. Plastkork på rødvin, jeg visste ikke at det var en gang, altså. Plass nummer 5.
2: Den har jo ikke jeg skrivet. Løsmais, er det?
1: Yeah.
2: Har du vært inne her nå?
1: Ja, jeg har vært inne.
2: Ja, løsmais.
1: Jeg kommer inn i manuset ditt,
2: skjønner du. Vanlig sånne maiskolber, ja.
1: Maiskolber, det kan være med ikke løsmais. Hva er vitsen med det?
2: De er jo løsmaiser, det er bare at den er fast.
1: Ja, det er fast løsmais. Det er fast mais. Plass nummer 4.
2: Dokumentavgiften.
1: Ja, fy flader altså, dokumentavgift.
3: Ja, ja, ja.
1: Folk betaler jo millioner
2: for å flytte et papir.
1: Ja, en sånn der... plass nummer 3.
2: Sikkerhetsdemonstrasjonen på fly.
1: Ja, hva er vitsen med det?
2: Hva er vitsen? Ja, ja.
1: Plass nummer 2.
2: Ankelsokker.
1: Ja, nei, det kan
3: jeg
1: ikke si.
3: Hva er vitsen med det?
1: Ja, hva er vitsen med det?
3: Er det at man ikke skal se sokken?
1: Ja, nei, det er du ser jo likevel.
3: Jeg bruker ankelsokker.
1: Liksom, hadde du ikke sett den, så gjør du det. Hvorfor gjør man det?
3: Jeg vet ikke, hva er vitsen med ankelsokker?
2: Det er
1: noe
2: som
1: må
2: finne ut
1: det. Ja, det er bare tur. Og plass nummer 1 på topp 10-listen da. Hva er vitsen med plass nummer 1 da?
2: Sprit på narspill.
3: Ja, hva er vitsen
2: med? Det er en
3: dårlig. I hvert fall det du sier dagen derpå. Hva faen var vitsen med at jeg drakk sprit på narspill i går?
1: Sikkert noen som tenker på det i dag.
3: Det kan være.
1: Sprit på narspill, hva er vitsen? Det var dagens topp 10-liste. Vi ønsker hele Norge god morgen. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Solskinnsdag, postkir og bygge, tiden har kommet for
1: 13% av befolkningen tror på spøkelser.
2: Ja. 13%, ja. Det jo ganske høyt da.
1: Ja, det ganske mange, og så kan du si det sånn at 71% svarer at de ikke tror på spøkelser, men da sitter vi igjen med 16% da. Mm. Som sier at de litt usikre på om de tror på det eller ikke ja. Og da, hvis du usikker så tror du, gjør du ikke det?
2: Jo, men altså det spøkelser de etter for å ha forstand Eller det sånne spøkelser som vi har vært borte I
3: Sånne, ja
1: Ja, det tror jeg alle tror på
3: Ja, dem tror jeg alle på
2: Ja, så det spøkelser
1: Det spøkelser, tror dere ja. På spøkelser?
3: Ja, ja
2: Nei, ikke direkte Men det kommer litt an på dagsformen Vi var jo ja, på Voss
1: På dagsformen
2: Ja, vi var på Fleischer
3: På Fleischer, ja
2: På Voss
3: ja.
2: Ikke sant? Og der ville jo ikke du, Kim, en gang være borte I det rommet Nei. Med spøkelsesrommet.
1: Nei.
2: Jeg sov jo på det. Mm. Jeg har vel sjelden sovet dårligere på et hotellrom før, men det skyldtes jo at det var så varmt, og jeg bodde øverst I et trehotell,
1: ja, ja.
2: Og at det var utrolig mildt på en måte, og så, ja, nei.
3: Og jeg la meg på mitt rom og tenkte, ass, mm. vi hadde fått I oss et par glass.
2: Ja, det var vel kanskje.
3: Ja. Og så hører jeg det smell inn på badet, Og, så, og jeg kjente altså, det håret reiste seg på ryggen Og jeg, hva dette her for noe? Ja. Og så det toalettmappa som har falt ned fra, en sånn, fra benken der
2: ja.
3: Den sto ganske godt inn på benken altså, Og det der, jeg synes ikke det var noe moro
2: Nei, det skjønner jeg jo Men da trodde du på spøkelser
3: Ja,
2: det var det 100%
3: Du tror alltid på spøkelser
2: ja.
1: Jeg har også alltid trodd på spøkelser mm. Jeg tror på de enda Men jeg vet ikke, jeg tror ikke på det at de kanskje kommer som sånne mennesker Men jeg kan kjenne det Du kan få sånne ja, men du kan få sånne energier steder ja. Du Det sånn, oi, her det ikke bra
2: ja.
1: Og da føler jeg at det er spøkelser da mm. Energiene
2: Det vel noen som skal føle på det I løpet av uken Når det mye Halloween-feiring frem til fredagen For det vel på fredag at barna skal
1: Det
2: på
1: fredag det skjer
2: Ja, barna går rundt med kostymer
1: De alt for store bøttene sine
3: ja. Er det kostymer eller det ekte spøkelser? Ja.
2: Men hvor mange prosent var det, Kim?
1: Det var, ja, hvor mange var det? 13% som tror på spøkelser
2: Ja, måtte jo være 13, ja, selvfølgelig ja.

0: Radio Norge, hvor du får høydepunkter fra morgenklubben med lovende ko hele sommeren, og vi skal over til Granka Nytt.
1: Ja da.
2: Vi skal til Granca, ja. Som selvfølgelig en populær feriedestinasjon for nordmenn, men på grunn av den økte turismen så har nå lokalbefolkningen satt inn protester.
3: Ja, de holder på en stund med å gå i tog og plakater og holde på.
2: Ja, de gjør det. De mener at de ikke føler seg hjemme lenger, at turistene rett og slett har ødelagt hele stedet. Mm. Og da må man jo sikkert gå i seg selv som turist, og det det jo noen i denne NRK-saken som gjør da. Det Anja og Jens, tror jeg det heter, som nå har hatt en liten samtale i forkant av denne ferien, om hvordan de da skal være turister på en god måte for ikke plage da lokalbefolkningen.
3: Ja, og det jo det at ikke da noen her som i den saken, om det de eller andre, vil ikke være til bry. De har planlagt alt sammen så at de ikke skal være til bry.
2: Ja, hvordan planlegger du det?
3: Nei, jeg vet ikke.
2: Du, Jon Marskus, jeg tenkte nå som vi skal reise til Gran Canaria, kanskje vi skulle bare ta det litt med ro, ikke plage de andre. Mm. Men altså, jeg skjønner ikke, du drar jo... Du jo ikke plagsom nødvendigvis hvis du drar på ferie. Må du ha et møte i forkant av det? Hva det du gjør på ferie?
3: Jeg har vært innom og zappet innom charterfeber. Det ser ut som de til plage for de aller fleste,
2: ja,
3: spør du
2: meg.
3: Ja,
2: men det er alltid altså. Dette kurv,
3: rotten, det hele serien har jo gått i 90 sesonger snart, jo. Så den der serien, det jo mye bråk, men det jo kanskje de som går inn i mindre...
4: Det du legger merke til, loven.
3: Ja, ikke sant? Det kanskje det, da.
4: Er nok det.
3: Men har du vært og reist litt rundt da, Kim, og tatt noen bilder av lokalbefolkning, som det handler litt om i denne saken?
2: Ja, for det det at de tar bilder av de og sånn. Ja. Er det som problemet?
3: Ja, det kan være et problem også.
2: Nei, jeg tar mest bilder av meg selv,
4: ja.
3: Med sånn tær i sanden og Aperol Spritz.
2: Det mye tær i... Ja, litt Aperol Spritz på Gran Canaria. Det mer sånn fjelldrink, det ikke det?
3: Fjelldrink, hele Italia drakk jo det for 30 år siden.
2: Jeg bare føler det sånn afterski-drink.
3: Nei, det ikke det.
2: Det ikke? Nei, jeg har aldri drukket det på Gran
4: Canaria. Men altså, disse her jo fra Tromsø, nå ser jo de hvordan turister oppfører seg. Ja. Det jo kinesere som kjører i skiløyper og skal se på nordlys, og de jo helt kokos.
3: Ja.
4: Så da tenker de vel kanskje at... Sånn skal vi i hvert fall ikke være når vi kommer nedover.
2: Ja, at de har egen erfaring med seg. Ja. De
4: for det jo så forbannede turisterne. Men de ødelegger jo hele Isaks katedral. Det jo så her smelt jo.
2: Isaks katedral.
3: Og til informasjon så får vi lov til å tullesnakke nordnorsk og tromsødialekt, for Kim har hele familien sin der.
2: Jeg er halvt nordlending.
3: Ja, ikke sant? Så det er ikke noe som begynner å ringe.
2: Ja, da det lov.
3: Ja, ja, det galt.
2: Det ikke kulturell appropriasjon, das.
3: Das? Hva kalte du det? Kulturell?
2: Appropriasjon.
3: Ja, det bare gikk litt fort.
2: Ja. Man må si det fort, for man litt usikker hvordan man uttaler
3: det. Ja, det var det.

0: Highway to Heaven på Radio Norge. Du hører høydepunktet fra morgenklubben med Loven og Co. Og tiden har kommet for å gjette litt.
1: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her Bløffmakerne.
2: Hvem har fått liv i Niben? Hvem har fått liv i Niben?
3: Det har jeg fått.
4: Det har jeg fått, ja, det har jeg fått altså.
3: Dette det rareste som skjedde. I går så satt jeg ute litt grann i sola, og så ser jeg en bille sammen med datteren min, som ligger på hodet. Eller på ryggen da.
4: På hodet
3: er vanskelig. Og så sier hun sånn, dette det rareste sted, mamma, men alle biller, visste du det, at alle biller har 6 ben? Men den her hadde 9 ben. Ja. Så det ikke 9 ben. Men det ni ben. Det vi fant en bille med 9 ben.
2: Ja.
3: Og så var den jo på en måte død, og så pirket vi litt borti den med en pinne, så plutselig snudde seg og gikk med alle 9 bena. Ja. Og det skal ikke skje, så vi har funnet oss en 9 ben er en veldig unik og sjelden bille, for den har misten er født med for mange ben.
2: Nei, er det sant?
3: Ja, så nå kaller vi den bare for 9 ben, men 9 ben, jeg vet ikke hvor den ble, men vi har fått liv i 9 ben.
2: Ja, sikkert man ikke bare rivet av det ene ben, for det er par.
3: Ja, det nei, det er jo 6 bein.
2: Ja.
3: Ja,
4: det veldig rart.
2: Nei, vet du, dette her, det har ikke noe med biller å gjøre det helt tatt. Det har, nei, da, det er en romføler.
4: Ute i verdensrommet?
2: Nei, da, inne i huset på en varmepumpe. Og vet du, jeg blir så grisegæren av ting som ikke funker. Når du skal lade ting, så gikk den helt i svart. Den bare gikk i svart. Og så...
4: Hvor du lade romføleren?
2: Ja, den er trådløs romføler.
4: Nei,
2: så føler den rommet med luftfuktigheter og god stemning.
4: Så har du liksom ladet den, støy,
3: den
4: og, nei, noe tull.
3: Sier du fra noe Tore da? I dårlig humør.
2: Ja, det ser jeg faktisk der også romfølger.
4: Nei, dette er bare tull. Niben er en på, som jeg bruker på hytta til litt sånn graving og litt kjøring av forskjellige ting. Og nå trenger jeg et last med singel på parkeringsplassen min. Han er vrien å få tak i, for jeg tenkte å bestille dette her litt sånn i god tid, men han tar ikke telefonen på vinter. Der, han, enten så er han i syden eller så har han, jeg vet han har slitet litt med hoftene,
2: ja.
4: Men nå har jeg fått liv i Niben, og nå kommer han liv i Niben, nå kommer han, nå blir det singel, svært lass, jeg er så glad for det altså.
2: Monica, hva tenker du om dette, hvem har fått liv i Niben, tror du da?
5: Det var ikke så lett den der, gitt.
4: Nei, hytta mi ligger ikke så langt fra der du bor, bare sånn et lite hint.
5: Ikke sant? Ja. Nei, jeg har mest trua på Geir, altså.
2: Du har mest troen på Geir, ja. Det er...
3: Han lurte deg.
2: Han klarte å bløffe deg. Vet du, det var altså en sånn teknisk liten ting, som når det ikke ting funker, så blir jeg altså så grisegæren.
3: Men du fikk liv inn.
2: Ja, jeg fikk liv inn. Men det var bare i går
3: kveld. Og ladet du den bare, da, så var det greit.
2: Ja, men jeg hadde samme lader, samme. Da var den helt død, jeg ladet i et døgn og sånt nå. I går satte jeg i kontakten, tenkte jeg, prøver en gang til.
3: Hadde du glemt sette i kontakten?
2: Nei.
4: Det er det, vet du. På svenskeknappen.
2: Du får morgenklubbets eksklusive kaffekopp, Monica, og skal du få også da et fint verktøysett fra Vyrt i en fin metalleske. Det er snertent og fint.
4: Kan du ha på deg på skogstur?
2: Ja,
5: det er supert.
2: Ja. Hils familien og ha det godt da.

0: I'm still standing, Elton John, og jeg står fremdeles for at den beste måten å starte dagen på med en topp 10-liste fra Geir Skau.
1: Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du har fire kjærester på en gang. Plass nummer 10.
2: Det jævla mye sko i gangen. Synes det mye jeg som bor alene, jeg til og med.
1: Ja. Plass nummer 9.
2: Det minimum to med glutenallergi.
1: Det er det jo.
3: Det må du regne, du bytter litt på.
1: Ja. Ja. Dette altså en topp 10-liste tegn på at du har fire kjærester på en gang. Plass nummer 8.
2: Det blir mye mas om hvem som skal komme først.
1: Plass nummer 7.
2: Det blir mye mas om hvem som skal ligge inn.
1: Og jeg kommer først, nå tok jeg. Ja, plass nummer 6, ja.
2: Du pisser i buksa.
1: Ja. Hvorfor det?
2: Det er jo alltid kø på badet. Du rekker jo ikke frem i tide.
3: Nei, ikke sant.
1: Selvfølgelig. Plass nummer 5.
2: Mer badet. Der sluker jeg alltid tett. Og det er aldri varmt vann i dusjen igjen heller. Nei. Når det er din tur da.
1: Jeg tegner på at du har fire kjærester på en gang. Plass nummer 4 da.
2: Kjøkkenet er fullt av julekalendere. Tenk at alle skal være sin. Mye luker da.
1: Alle sånne sminkekalendere.
2: Ja, da skal vi se hva du har fått.
1: Da har du fire kjærester på en gang. Plass nummer 3 da.
2: Det er fire stykker som skal forklare veien.
1: Ja.
2: Du sitter baki og sier, og ta skurket til høyre her, og skurket til høyre, og skurket til venstre her, og sånn.
1: Ja, plass nummer 2.
2: Du går for Norges pris.
1: Ja.
3: Det kan hende seg.
2: Ja, for vaskemaskinen, den går jo døgn rundt.
1: Kontinuerlig, ja. Og plass nummer 1 på denne litt snodige topp 10-listen, da tegner på at du har fire kjærester, i forbindelse med at det er en som har fire kjærester. Her er plass nummer 1.
2: Du har også fire svigermødre du prøver å imponere.
1: Ja.
3: Oi. Det er litt jobb. Ja.
1: Fire svigermødre som skal blande seg inn i hvordan du gjør det.
2: Oi, oi, oi, oi.
1: Det er Radio Norge, og vi ønsker hele Norge god morgen.

0: Flashdance på Radio Norge, hvor du også får høydepunkter fra morgenklubben hele sommeren. Det Kim som rekker opp hånda. Hva vil du dele med oss, Kim?
1: Aldri før har husnummerne våre vært større. Har du lagt merke til det? Og sånn, de tallene som henger på huset
2: 200, som... at det blir som en vei, og så er det 200-300, altså...
1: Ja, eller Bårdsrudveien 14.
2: Og jeg trodde du mente Bårdsrudveien 5009.
3: Nei, sånn.
1: Nei. Sånn størrelse. Det størrelse på de nummerskiltene du velger å ha på husveggen.
2: Nei, er det sant?
1: Ja, og det er veldig spesielt egentlig, for at det er jo en utbygger som man har en sak i NRK, som har blitt intervjuet om dette her. Og han sier at det er helt utrolig, fordi de leverer, når du leverer hus, så leveres det med standardtall, som er den lille kvadraten. Lille, og den er også blitt gjort om på, så den er jo med sånn fluoroserende bakgrunn, sånn at hvis nødetatene kommer og lyser på den, så vil det gi en slags sånn refleks, og du skal se det bedre og sånn. Ja. Men det vil ikke folk ha. Og nå er det masse eksempelbilder her, hvor det er liksom sånn, et eller annet hus nummer en, det entallet, eller ettallet, er jo like stor som døra, liksom.
2: Ja.
1: Altså, folk skal ha større og større tall.
2: Ja, det er liksom som romnummeret på Tone Hotel. Det er også forholdsvis stort.
1: Ja, jeg har sett noen sånne hotellrom jeg også, hvor det er bare sånn helt sånn sinnssykt svære tall. Men hva kommer det av? Er det en trend?
2: Nei, men folk er så fulle, vet du, hjemme fra julebord, at de er nødt til å se det.
1: Ja, på hotell er jo en ting, men på husveggen din hjemme.
2: Nei, det er en uting. Det skal jo være diskret og greit, da.
3: Men en ting er jo de tallene, fordi at når vi kjører, hvis du kjører, ikke sant, et eller annet sted og skal til en adresse, så er tallene stort sett, det er mange som ikke har tall på huset sitt da, men de klarer å finne deg frem til. Men det jeg oppdager mer og mer, er jo at det skiltnummer på gater og veier, det er sånn som plutselig er borte.
2: Ja, det, ja, men det er helt riktig. Plutselig, det skal jo stå på hjørner og sånt.
3: Ja, skal det ikke
2: det? Det er bare borte. For at det,
1: det er
2: borte massevis av steder.
3: Prøv å gå borte i Bjørvika her og sånn da. Du flyr da vasen der.
1: Ja, åh, der er vasa mye, ass.
2: Ja. Så det er liksom helt greit at man ikke har. Det mener jeg er vel så viktig da.
1: Ja, det er helt enkelt med deg, men er, blir det borte? For jeg tenker sånn, er, vi lever i en tid nå hvor du strengt tatt ikke trenger husnummer på huset ditt, på en måte. Fordi vi, har, vi lever i en tid hvor alle har verdens beste GPS i lomma. Vi har telefoner.
2: Ja.
1: Hvorfor skal vi ha så store tall da?
2: For folk er så stolte av nummeret sitt.
1: Ja, for da vi bygde garasje nå, så måtte jo vi få nye tall.
2: Ja.
1: Og da kjøpte de er ganske store, de hos meg, om jeg tenker meg.
2: Ja, det er nok det, vet du.
1: Det står 42 i ganske... Det er litt sånn, ja, nå skal ikke... Altså, da, nå skal du vite hvor nærstestangen 42 er.
2: Ja.
1: Så ikke lure på det.
2: Nei.
1: For du ser det ikke så det er hengt utenfor husveggen, for garasjen står i veien, så du måtte liksom...
3: Ja, du må ha det på garasjen.
1: Du måtte ha det på garasjen.
3: Ja, men det er greit, men altså, er ikke sånn 15-15 gammel slakteflis-størrelse?
2: Ja.
3: Sånn firkant av...
2: Det var jo de klassiske gamle.
1: 15-15, ja.
2: Og nå er det liksom blitt større, og det vet du, nå har skrevet på seg det flotte skiltet, og så må naboen ha enda større, da. Åh, det er bare store tall.
3: Ja.
2: Sånn de helt gammel,
3: ja, sånn Dymo.
2: Nei, det er gammeldags. Men jeg ser noen skrekkeksempler. Jeg mener jo det, i veldig, veldig, veldig mange sammenhenger så skal skrift være større, inkludert på sjampoflasker og en del sånne type ting. Og, er, blindeforbundet er jo, har jo en egen sånn at du kan rapportere inn ting som er for lite, men det får jo være i grense. Akkurat her mener jeg det er en liten grense da, på husnummer.
3: Det går på estetikken.
2: Ja, det gjør det.
3: Jeg mener det.
2: Estetikken løs, rett og slett. Det er en del av huset, liksom.
1: Ja, nei, det er tydeligvis det er en trend, da. Ja. Det skal være, de blir større og større.
2: Større og større. Tallene på husene rundt omkring.
3: Har du et svært nummer på døra di? Ja. Ring 08282. Dette har vi vite mer om. Ja, ja. Hvorfor har du så stort nummer på døra?
2: Men gjerne noe
3: annet. Er det noe å gjøre sånn nummer ut av dette? Ja, det er det. Feeling my way.

0: Wonderful tonight, Eric Clapton. Tiden har kommet for å gjette litt.
1: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her Bløffmakerne.
2: Og hvem har blitt hysjet på tellinga?
3: Ja, ah, det har jeg.
2: Det har jeg.
3: Jeg har litt dårlig siden, men innimellom så får jeg henge på ting, ikke sant? Ja. Og da klarer jeg ikke å slutte å gi meg. Og i går så drev jeg og sang på den der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11, 12.
4: Se som stasjon.
3: Og så jeg får sånn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11, 12.
2: Ja.
3: Og den holdt jeg på å synge altså, hele går, og jeg får nesten sånn Tourette, så jeg får så mye kjeft hjemme. Men jeg må bare få den regla ut, så jeg blir tyskjet på altså, sikkert 8 ganger i går.
2: Ja. Nei, hysjet på tellinga, det er tellinga. Det er et lite område i Etne som jeg har vært flere somrer, og da har jeg vært med på.
3: Har du vært flere somrer på Etne?
2: I Etne, ja.
3: Har du det?
2: Ja, ja. Inne i Hardangerfjorden. Og ja, ja, Hotel Phoenix og ja, bla, bla, bla. Og der har jeg vært med på, ikke hersing, for at det er jo dialekt inne der, ikke sant? For det er jo da på Vestlandet, så de driver ikke med hersing. Det er en annen teknikk også, de bruker trippeltråd. Vanligvis har du to tråd, en opp og en nede, så herser du.
4: Det er ikke hersing.
2: Nei, men dette er hersing. Hersing på Vestlandet. Det er noe heit annet. Tre tråd, ståltråd. Jo, jo.
4: Nei, nå driver du å finne på her. Det er meg, dette her. Og det å bli hysjet på i tellinga, og det skjer jo flere ganger det, altså, men jeg sitter der sammen med min kjære, og så finner jeg kanskje en artikkel, eller jeg forteller og prater, så får jeg bare hysj, hysj! Og så, hva er det? Da driver jeg teller, og driver strikker, vet du?
2: Ja.
4: Barnebarnet driver og strikker, og så de unga får jo herren flyttende, så strikker og strikker. Hysj! Jeg teller! Ja. Hysj! Jeg teller!
2: For du skrev jo, ja, det skjønner jeg. Glenn, hva tenker du om dette her? Hvem har blitt hysjet på i tellinga?
5: Altså, jeg likte jo din versjon, Love, men det gikk litt frem og tilbake der, og du mistet meg litt, altså.
4: Ja,
5: men,
4: jeg mistet oss.
2: For en kødd.
5: Ja, rett og slett, altså. Men jeg likte jo, jeg fikk litt flashback på den med Geir, altså. Den likte jeg.
4: Du har opplevd det.
5: Men jeg er også. Ja, jeg har faktisk opplevd det, altså, men jeg er litt sånn på radiotunes også,
2: ja.
5: Og noen ganger så driver jeg liksom og nynner på biltema, ris, bilglass og en og annet. Så det jeg synes... Oh! Ja, det er veldig fint.
4: Ris, bilglass,
5: null. Ja, det går en del radio der, kan man si.
2: Ja. Men hvem er du gå for, Jørgen?
5: Jeg er radiotunes, det er der at...
2: Ja, du gjør det, men det er... Nei. Vi klarte å bløffe deg, vi gjorde det altså. Ja.
4: Nei, det er strikinga som har ødelagt husfreden.
2: Ja. Ja. Men ikke vær lei deg da, Glenn, for du får morgenklubbens eksklusive kaffekopp. Du skal få et fint verktøysett fra Vyrt, og så er det vel bare å ønske god helg.
5: Ja, dette her blir så fint.
2: Ja, det gjør det.
4: Ja. Rydd ordentlig og ikke kast for lite da.
5: Ja, jeg skal prøve.
2: Dette er, ha det godt. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Verdens beste synt, riff, stadion, rocklåt fra Van Halen. Jump, dette Rad Norge, hei på deg, Per heter jeg. Ja, nei, hoppe, ja. Det lenge siden jeg hoppet I Holmenkollen nå. Jeg husker ikke helt hvordan det gikk, ja, den gangen.
1: Og det var 79,5 meter, og stilkarakterene ser dere selv.
0: Ja.
1: 117, komma et eller annet.
0: Ja, så var det, ja. Jeg hadde glemt det helt, ja. Nå det sommer, og snart musikk fra hodet over vannet. Dette Matchbox 20 på Radio Norge. Unwell.

0: at den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød!
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: dette er Radio Norge, Per og jeg, og jeg våger påstanden at det ikke mulig å lage musikk som låter bedre enn dette. Det Toto, det Afrika.
1: Afrika? Har du ikke vært I Afrika?
2: Jo,
1: det ikke en datamaskin. Jeg var her nede og ikke gjorde det, så ikke
0: jeg inn. Jeg bare elsker det glippet med Dag Otto Lauritsen. Det Norges morsomste mann. Uansett hva han sier, så, så må jeg le, altså. Huga Shaka. Dette den første svenske låta som gikk til nummer 1 I USA. Det Blue Suede med Bjørn Skifs. Hooked on a Feeling.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Velkommen til sangutfordringen, Jonas.
2: Jo, takk.
1: Fortell litt om deg selv. Hvor du fra? Hva gjør du til daglig?
2: Til daglig så bor jeg I København og jobber med markedsføring. Og så ellers så jeg jo fra Kongsvinger. Ja. Nå hjemme på sommerferie.
1: Hyggelig.
2: Jeg 29 år da. Kan være greit å ta med.
1: Ja, bor I København. Det deilig å være norsk der?
2: Ja, det har vært, jeg har bodd der I 3 år nå. Det har vært helt nydelig. Bare en liten kronekurs som ellers har vært litt, litt kranglete.
1: Ellers hyggelig å komme hjem igjen også på besøk I sommer.
2: Fantastisk. Ja.
1: Nå kan du vinne 2000 norske kroner I sangutfordringen, Jonas, hvis du kan gjette titlen på de 7 låtene vi har lagt klare for deg. Yep. Og 30 sekunder.
2: Ok, spennende.
1: Det alt du får. Jeg stopper klokka med en gang du svarer riktig.
2: Ok.
1: Du klar?
2: Jeg klar.
1: Låt nummer 1, Jonas. Lykke til.
2: Ja, takk. Dirty Dancing låta, ja. The Time of My Life.
1: Det riktig svar. The Time of My Life. Da vi gått I gang. Låt nummer 2 kommer her.
2: Eye of the Tiger.
1: Nett. Survivor's Eye of the Tiger. Og klokka, Jonas, den viser fremdeles god tid. 21 sekunder igjen. Du klar for låt nummer 3?
2: Jeg klar.
1: Vær så god. Ja, det var litt vanskeligere.
2: Ja, den vrien, ass.
1: Ja. 10 sekunder igjen. Ja, nå synger dem.
2: Ja, Don't Go Breaking My Heart.
1: Ja, det var det. Kiki D og Elton John. Å, det deilig med de låtene hvor de synger titlen ganske tidlig.
2: Ja, ikke sant?
1: Ellers hadde vi fort gått tom for tid der. Men det fremdeles 6 sekunder igjen. Her låt nummer 4.
2: Nei. Her må jeg gi meg, altså.
1: Der var tiden brukt opp. Det var en Duran Duran-låt.
2: Ja, for ung, vet du.
1: Ja, ja, det stemmer det. Du jo 29 år, da... Da var ikke du påtenkt en gang, da den låta her
2: kom. Nei, var du ikke det.
1: Men du tok jo de andre da, de var jo mye eldre.
2: Ja da.
1: Jonas, det var veldig hyggelig å ha deg med. Kom gjerne tilbake igjen og prøv sangutfordringen igjen om du vil, og så får du ha en fortsatt riktig så fin sommer I Norge.
2: Jo, tusen takk det samme. Moro å være med.
1: Ja, vi spiller igjennom en time. Har du lyst til å være med, så melder du deg på ved å tekste Norge til 2033.

0: Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
1: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig